0: imamo još tahi da ta tahi da te to do do da tahi da ga da ga di ga tahi da ga da tam
1: To je
0: di ga
1: Mužičko.
0: da go da mi dej ajmo ga
1: Nije Moravac.
0: da
1: Moram.
0: ajmo
1: A si, to jeste.
0: ajmo.